0: Ce naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Ce naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Zără naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci. Zără naci, naci, naci, literat-o baci, baci, baci.
1: Jimmy naci de tu instant de zorie, un man de beauty o te naci.
0: Ce naci, naci, naci, literat-o baci, baci.